0: ניקה, ניקי מנאז' אין סטארשיפ, סליש מעונה דבר, אני זה לא כמה את כדו, סטן אונאי נדרשבי.
1: דסית חיטו ורסטי, עוד דרך דושסטיך. פוקרוביטל.
2: פוליטיה שני קונץ, שבידנו דישיפו דו פוסטו, מנקה במלשה, פרווה קמפו פרימה, סגוצ'יטה ואין קרוואני, גושן שוריו, קירבש צ'קה עושה זברס קרבנה פוליט נדבוריושינה, אין קרוואני קשן שור, עלינה מיקסי מינוס צרוואני קטיקסי, קרפוליטיה שטראיה.
3: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin. Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
2: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata